joge. Imbalu aja aide jo ki ameligey. Yalna yalna nangu nyani. Barkel njabodki. Barkel negu sebi. Barkel se ligey te jeme ko kanam. Yalna yalna samalnu njabotu RTS yep. Arlen, nyaglen te denchilen ti jam. Yalna yalna gëna denc sunu Senegal ti jam. Jomeni molen don waxtanal. Yen